0: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
1: ¡Cielos!
2: ¡Oh, rayos!
0: ¿Pero por qué no mejor dicen?
3: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
2: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
0: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
4: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo.
5: Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639.
6: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Verescan. El servicio es gratis y puede identificar el posible problema con un solo escaneo. Recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ISE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. No ignores la luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento. Pregunta por O'Reilly Verescan hoy mismo. Un servicio gratuito. Exclusivo de O'Reilly Auto Parts.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Ahí viene el más rolas que te prende. 96.9, La Caliente.
8: Julio Sichuan les ofrece los seguros de auto más económicos de Bakersfield con cero de entre y ahora con servicios del DMV al instante. Julio Sichuan.
1: Desde los estudios de Julio Sichuan. Más música caliente, el 96.9.
9: Familia, ya estamos en el 2025 y hay tantos abogados anunciándose por todos lados. Pero yo, Piolín, he trabajado por años con B&D Injury Law Group y solamente escucho resultados positivos de nuestra gente que viene a triunfar. Hasta mi propia familia han utilizado a mis amigos los abogados B&D Injury Law Group, porque si tú tuviste un accidente que no fue tu culpa, ya sea un choque fuerte cuando ibas manejando, te atropellaron una bicicleta, te resbalaste en un supermercado e incluso un perro te mordió mientras caminabas, no hay nadie mejor que Piolín te recomienda que llamar a mis abogados de B&D Injury Law Group. Ellos sí responden y pelean por ti. ¿Y sabes qué? En menos de 5 minutos puedes saber cuánto podrías valer tu caso. Te pueden dar una buena compensación y si calificas para recibir